0: Serska drastva, a kak ženska se obleka, kotaraš, burska hojži. To je oblubovane polo za diskusije v Serbach. Nova reportaža Moc drastve vrt RBB se venujo šakim aspektam tije tradicionelne drastve, a kak serboki z niju obhadaju. Tu srjodu jo ten film se pokazao zjavnje v Rubinje, a naša kolegina Julia Hršina jo podla bova na tom vjacoje.
1: До старої шулі Рубинь є дугесчі, в єля женських йо в есерській драстві. Мліне кравцикоць йо ядна з них. Венажева ако ветку буварька в вітей жішовні жилова, а серада обліка серську драству.
2: Cesto, na kuště patku kuště mu kokota, já žívám také v Žišoně a tam nasijám také ta drastva. To já vím jenom u sobě a to kotla nasijám ráda.
1: Také Romi Rufova je pedla, vene cesto, hej žiburska, a má doma v jele šakorakých variantov tyje drastvy, ved autentický, do moderné a rád to kombinírujo.
3: Ja ljubujem stare drastve, ale také ja te ljubujem to mešaš. Víš, ja mám veľa stare drastvine žele, ale ja také mám nové. Ja som sama šujone vece a to mešaš a takú starú kaželu z novú šorcu nosiš, to je neco riedného, neco vzlipného a ja mám to za dede.
1: Катрін Зубіксова з Гоукоїц жінце йо облацо на модерний варіанші тіє драстви. Вена ніц негативного на том не віжі аж. Сесерська драства бігулєт змінює.
4: Die Bayern oder die im Schwarzwald haben ja immer ihre mit den roten Hüten und den schwarzen Bommeln und die sehen alle so aus. Aber die wendische Tracht war schon immer, dass die in den 70er Jahren kürzer geworden ist, weil die Kleider und Röcke alle kürzer waren. Dann waren immer die Farben anders, der Stoff anders und ich mache das so weiter.
1: Мімо того пшашення, як мусе пшава серська драства, оглядаш, суве фільмі мец драства ветв'єлі других аспектів драствіної дискусії пеєдалі. До Рубина йотеке пішав Вольфганг Альбус, вен йо редактор магазина «Вужиця».
5: Für uns war das Wichtige zu erklären, was macht das mit Menschen, die eine Tracht tragen, wie wirken sie auf andere und was ist auch eine politische Dimension dabei. Und da zeigt sich ja, dass Trachten auch instrumentalisiert werden und man auf der anderen Seite aber auch sieht, wie stolz Menschen sind, dass sie sich mit ihrer Tracht zum Sorbischen, zum Wendischen bekennen und das herauszuarbeiten und das auch kritisch zu diskutieren, das war den beiden Autoren Britta Wolf und Rainer Nagel sehr wichtig.
1: По фільмі сутики дискутірували кутим темам, а гвовне пшашення субилі ліцма серська драства політіску дименсію, а каку ролю граю за серську ідентіту. Крістіана Пінікова гроні аж драства йо ядна з найважніших обстатков ідентіти.
6: Jo drastva stavnje jadno uznaše tike, uznaše kregionoju, ale tike ku visti kulturi, ku serski kulturi, a nic ku vošajnski kulturi. To je veliki rozdje, dokulaš. My vime, až v nacionalsocialistiskem času, napšikvar, tam jo se vo Sprevaltracht pijedalo, a ca se tike žinca, ještě ten uraz Sprevaltracht kursirujo, ale to je serska drastva, ku regionalna Серська драства.
1: Ядна з модераторків зарядування Астрид Шраміна нясо драству своїх прєдовніцов з великою гярдостю.
7: Драства за мною ідентиті, то клаш моя старка, а стара старка. Вені су носивої драства. Я сам джада, а мій учеба я вушиця.
1: Астрид йо узвігнула, аж кужди кенш ведобні носи драству, де яу ю з респектом носиш.
7: Bin mir der Bedeutung bewusst, dass es die Kultur ist, die hierher gehört. Und wenn ich Tradition und Brauchtum feiere und das auch lebe, gehört für mich die richtig getragene Tracht dazu. Man kann das ein oder andere sicherlich auch ein bisschen abwandeln. Man hat nicht immer alles ideal, wie es früher vielleicht sein sollte. Man kann sich aber schon so in einem gewissen Raum bewegen und sich dem Anlass entsprechend kleiden.
1: Собомодераторка зарядования, а редакторка сербского программы Диана Шейцова ее звездчего займ на сербский драстве плялюжи, кетерешней су то, что драству до того себе облекали, а кетереш требаю петаке вецей информацию в пшавидуах за носенье.
8: Vižim až veci ľuži nosi sersku drastvu a pňo vážne, až my veto pokážeme, co je ta zakvadná serska drastva, co přísvúša k tomu ga nosi se co. A to musíme diskutírovať, to žo jano, kaž se ho v takých kupkách zmakame a o tom povedame, co je moderne, co je klasická serska drastva a co smejo se ga nosiš.
1: А то ж тин займ люжі за сербську драству, а налоги показує, аж йо сербська культура жива ама пшіхот.
8: Film Moc drastwy smy tentyżyn zjodu zjawnie pokazali w Rubinie, a gaż w hyszczy niszczo jen widzieli. Na bodce telewizyjnego magazina Wóżyca rbb-online.de/Wóżyca w stoj albo w ARD Mediatece.